opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: jest. Ne, inače, narod ne drži koze slabo, više su na ovcama, ali eto, ja sam nekako, više za koze imao sam i ovce, ali nisu mi zanimljive, meni su nekako koze bolje, šta ja znam.
1: A koliko dugo se baviš?
0: Pa imam možda 4 godine, tako.
1: Je napor?
0: Pa nije napor, nema velik broj, mene je stado 15 do 20 komada i to je to, nema
1: šest
0: velik broj.
1: 6 muznih si rekao?
0: Trenutno 6 muznih, imam nekih 8-9 mladih jarica koje će biti iduće godine muzni.
1: Evo, šta sve nudiš ti? Da li samo održiš, da li nudiš?
0: Priplodni materijal. Ja proizvod, mene je čista rasa i ovo su skupe životinje i ja forsiram priplodni materijal, da prodajem genetski materijal ta. I prodajemo taj genetski materijal i onda sir žena proizvodi i prodajemo sire, to na kućnom pragu ide sve.
1: Gde mi kaže, koliko je skupo danas imati jedno stado?
0: Pa vidi, one su skupe baš bile, one su sve iz uvoza, znaš, i skupe su baš. I velike cijene, ne bi to spominjao javno. A kod mene sve to priplodna grla, neki 500-600 maraka, idu jarići mali, tako da da bi formirao neko stado sebi od 10 komada, treba opet lijepi para, nije baš. A za održavanje nisu nešto zalatljive, ako imaš ispašu, malo zrnaste hrane, malo sijena i to je to, nije neki trošak u hrani.
1: Gde mi kažeš, ovo dobrobit za ljude od koza, znamo svi da je to i njihovo mlijeko, zdravo i sve, šta još možemo imati od koza?
0: Pa nema pojma, eto to mlijeko i sir mi proizvodimo i šta ja znam, onda antistres terapija su one, razumiješ? Znači od ove svakodnevnice, a kad odem u šumu s njima 2-3 sata, odmoriš se, znaš, ima neka i duševna ta hrana, nije samo, tako da...
1: Odakle nam dolazite?
0: Iz Sladne sam ja, iz Obrbašića.
1: Kakva je situacija, evo... U ovom poslu generalno sa kolegama, kako razgovarate, saradnja?
0: Pa vidi, kozarstvo je bilo u ekspanziji prije par godina, znaš. Sad u zadnje vrijeme vidim dosta firmi, ovi farmi se zatvora iz razloga što je, ljudi su mislili da žive od tog, razumiješ? Onda, nije problem, može se od tog živi, ja sad imam 30 muznih grla ovih mojih, znači možemo pristojno živjeti. Ali tu si, znači, bukvalno zarobljen 365 dana u godini i znači, nema tu ni praznika, nema tu ništa, ni slobodnog dana. I onda se ljudi toga zasite, razumiješ, godina, dvije, tri, znaš, i zasite se.
1: Teško
0: i
1: traje.
0: E, to je najveći problem kod ovih životinja. Tu stvarno moraš iz ljubavi raditi. Znaš, iz ljubavi, a da ima računa, primjer, sa ovih 30 muznih grla, može se, to dobro se može živjeti. Da se porodica posvijeti, da proizvodi sir, da radi, može se dobro živjeti.
1: Hvala vam puno.
0: Ja, ništa, eto, hvala vama, hvala vama.
2: E, Valentino, moram što ti kažem.
3: Kaže, Renato.
2: Rekao sam je danas.
3: Jesi joj rekao sve?
2: Sve.
3: Kako? A ispričaj.
2: Biće mi lakše ti otpevam.
3: Da otpevaš.
2: Ali moraš ti sa mnom.
3: I tu govori s G.
2: Može.
3: Idemo.

0: Kuhaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. Od 16 sati vrijeme je za Egg Race, Egg Peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar, Egg Fest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanice.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama

0: uređuje i vodi Hasiba Šavić-Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli na frekvencije Radio Gračanice i dobrodošli u prvo ovo sezonsko izdanje nove emisije na talasima Radio Gračanice Fokus Plus. Danas ćemo se fokusirati na Svjetski dan mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. oktobra. Ovogodišnja tema Svjetske zdravstvene organizacije glasi: iskustva iz života se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene. Fokus je na tome da osobe koje žive sa problemima mentalnog zdravlja ne budu samo predmet razgovora, već da njihova iskustva budu uključena u kreiranje politika, usluga i načina liječenja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, gotovo svaka sedma osoba u svijetu živi sa nekim mentalnim poremećajem. Najčešći su anksiozni i depresivni poremećaji. Posebno je važna činjenica da problem nije samo broj oboljelih, nego i dostupnost pomoći. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da samo oko 1/3 osoba sa depresijom dobija formalnu zdravstvenu pomoć, dok formalnu brigu dobija oko 40% osoba sa psihozom. Danas o mentalnom zdravlju razgovaram sa Sonjom Perović, psihologom u Domu zdravlja Gračanica. Draga Sonja, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i slušalcima i hvala što ste me pozvali.
1: Svjetski dan mentalnog zdravlja ne bi trebao biti jedini dan kada se govori o mentalnom zdravlju i mi se trudimo nekako kroz program da govorimo o mentalnom zdravlju i mimo ovog datuma. Ali bez obzira na to koliko se govorilo, koliko se edukovalo na ovu temu, sigurna sam da i danas postoje ljudi koji ne znaju šta je mentalno zdravlje. Pa evo na samom početku da nekako fokusiramo se na to šta mentalno zdravlje podrazumijeva.
2: Pa nekako po toj definiciji svjetske zdravstvene, meni se čini da niko nije u potpunosti mentalno zdrav, zato što uključuje znači i fizičko i psihičko i socijalno blagostanje. A ja u principu malo ljudi znam koji su, da kažemo, kompletirali sve te tri komponente. Tako da, znači, uključuje blagostanje, znači, pojedinca u sva tri ta aspekta, i upravo ste, meni se isto nekako čini da mi uvijek oko tog 10. malo više pričamo o mentalnom zdravlju, a boga mi se bavimo mentalnim zdravljem ostatak godine. Tako da svakako je pohvalno to da se malo i preko medije, preko Radio Gračanice promoviše to mentalno zdravlje i da se nekako promoviše centar za mentalno u aspektu znači nekog puta i pronalaska profesionalne pomoći kod osoba koje imaju poteškoće sa mentalnim zdravljima. Tako da drago mi je da nekako izađemo u susret kad su ove stvari u pitanju i da se malo predstavimo.
1: Centar za mentalno zdravlje, kao što ste i kazali, radi kontinuirano tokom cijele godine. Na šta se bazira evo Centar za mentalno zdravlje? Koliko ljudi je uključeno u rad?
2: Znači, Centar za mentalno zdravlje, znači to je u stvari služba u okviru Doma zdravlja i imamo zaposleni trenutno dva psihologa, od koga je jedna kolegica je na porodijskom, ja se nadam u junu da se vraća na posao, pa će biti malo lakše. Psihijatra nemamo, znači, svog. Rentamo, dolazi na psihijatra iz Doboja i u međuvremenu naša doktorica je na specijalizaciji, mislim da sad već kreće sa trećom godinom. Specijalizacija traje 5 godina, znači nema još 3 godine. Imamo okupacionog terapeuta koji radi sa, znači, okupacionu terapiju sa našim korisnicima, imamo diplomiranu medicinsku sestru, socijalnu radnicu i medicinskog tehničara koji je, ono, radi poslove administracije i poslove davanja terapije. Evo kad tako da to je tim Centra za mentalno zdravlje i imamo, znači, izuzev tog psihijatra, imamo taj neki, da kažemo, puni tim na ovaj broj osiguranika i radimo stvarno punom parom.
1: A kada je riječ o pacijentima, koliko pacijenata je uključeno, da li se taj broj tokom godine mijenja, raste, opada?
2: Pa, mi ovo, te neke podatke kojima mi raspolažemo, je ta neka statistika koju vodi naši medicinski tehničari, čini mi se da je oko 3-4 hiljade korisnika, znači, ne znam vam tačno sad reći cifre, jer to stvarno varira. Ali recimo da u našim registrima ima recimo oko 500 recimo hroničnih psihoza, imamo, ne znam, da prije se ima recimo preko 3000, različite su vrste poremećaja, pa se registri pravi po poremećama. Baš ono korisnika usluga kad bi čovjek sabirao, mislim, bilo bi vjerojatno puno više kad bi se svi ti registri sabrali. Ali evo, tako recimo da baratamo sa nekim timom od otprilike tako 3-4 hiljade korisnika usluga. Tu znači čak i ne ubrajamo one korisnike koji su povremeno korisnici, recimo, nakon

0: obraćanje nesreće nakon neke stresne situacije, problema na poslu, nešto slično. To i nisu ono korisnici usluga koji recimo često traže. Ti koji dođu jednom ili dva put ne ulaze u registar. Mm-hmm. Tako da je znači broj zaista mnogo veći, vrlo teško govoriti o nekom fiksnom broju.
1: Svake godine se govori evo o većem broju ljudi koji imaju probleme sa mentalnim zdravljem. Da li smo danas zaista psihički opterećeni ili samo otvorenije govorimo o problemima? I da li se dovoljno govori?
0: Pa nisam sigurna ni da otvorenije govorimo o problemu. Mislim da se ipak radi o nekom većem pritisku, bržem načinu života, drugačijem življenju. Gdje su se ljudi nekako, čini mi se, oslobodili ono, u smislu nekih ranijih ovih stega koje su imali, ali s druge strane čini mi se da je mnogo veći broj obaveza, veći su pritisci, drugačije se nekako živi. Mislim, činjenica je da generalno ljudi su mentalno ugroženiji nego ranije. E sad, da li ljudi nisu govorili o tome, nisam sigurna. Mislim da se nekako živjelo, ne mogu reći nekako, se vezujem sad opet, danas je nekao loše vrijeme. Nije bilo puno bolje ni prije 30 godina, bio je rat. Ali mislim da se nije, da se ovaj broj pacijenata nije javljio, sigurno recimo nije ovaj broj djece bio. Mi imamo recimo veliki porast psihopatologije kod djece i adolescenata.
1: Koji je uzrok? Da,
0: ne, ja stvarno ne znam. Ja bih sad rekla da su više struktici, da ima svega. Od toga da nam je porodica negdje izgubila smisao, da krenemo od porodice, krenemo od disfunkcionalne porodice, pa da se vezujem znači za sklonosti i ovisnostima raznoraznim, od interneta preko ne znam nija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, alkohola, ovih najnovijih, ne znam nija nikotinskih nekih proizvoda, što već sve misli što djeca radi. Problemi u školi, problemi nasilja vršnjačkog, mislim da kažem da nije bilo ranije, ali mislim da u ovoj mjeri se nije ili se nije toliko obraćala pažnja na to ili ne znam šta je. Uglavnom, porast je te neke psihopatologije koji mi mislim već godinama pratimo. Znači,
1: evo,
0: godinama je tendenca rasta.
1: Kako nabrajate problem jedan za drugim, nekako se vezuju i postaju uzročno-posljedični. Da li nam je s godinama autoritet izgubio na značaju?
0: To smo mi odavno u centru za mentalno, znači u domu zdravlja našem, smo primijetili da se jako često imamo problem poremećenih odnosa u smislu zamjene uloga roditelja i djeteta. To nam je vrlo često i vrlo često mi se čini da roditelji sve više, kako bi rekla, prepuštaju djeci inicijativu da uređuju svoje živote. Ja imam, pa sad ću vas lagati, ali minimalno jedno pet pacijenata mjesečno po principu da roditelj dođe i kaže neće dijete u školu. Pričamo o osnovnoj školi. Znači to po meni zaista nisu stvari za psihologa. To je stvar koju treba roditelj kući sa svojim djetom da riješi. Znači, ja ga kao psiholog ne mogu natjerati da ide u školu. Ali ovo vam pričam u smislu do koje mjere djeca preuzimaju ulogu tog nekog ko postavlja pravila. Čuj, neće dijete u školu. I zato se danas dolazi psihologu. Po meni je to stvar koju treba roditelj kući da razriješi sa svojim djetetom. Fokus plus.
1: Anksioznost, depresija, stres, problemi u odnosima, sve su to razlozi i problemi zbog kojih ljudi dolaze psihologu. Kada govorimo o stresu, kada običan stres prelazi granicu i postaje problem zbog koje treba potražiti stručnu pomoć?
0: Pa, i kad je stres u pitanju i kad su ostale stvari u pitanju, ovo i anksioznost i depresija sve, znači mi imamo neke, da kažemo, kao karakterne, odnosno crte ličnosti u smislu anksioznosti, emocionalne preosjetljivosti, stresa koji je tolerantan, mislim, ja ne znam niko ko živi i funkcioniše bez ikakvog stresa, ali onog momenta kad sve ovo nabrojano počinje da nas čini disfunkcionalnim, u tom momentu je neophodno da se potraži pomoć. U stvari, bilo bi dobro da se jave ljudi ranije. Bilo bi dobro da se ljudi jave ranije, da im se pomogne, da im se na neki način, kako bi rekla, ja i ne mogu drugo ništa uraditi, od momenta kad se oni razbole u smislu neke patologije, u smislu depresivnog poremećaja, od tog momenta vrlo često psiholog apsolutno više tu nema nikakvu ulogu. Može biti neka podrška, ali tu se mora uključiti psihijatar i farmakoterapija. Bilo bi puno bolje da se pacijenti jave, znači kad je taj neki problem u smislu te neke depresivne smetnje, a ne u smislu depresivnog poremećaja. Znači, ako imamo neki pad energije životne, ako imamo pad volje, to nam je u vrlo često u poslednje vrijeme, ja imam pacijente koji dođu i kažu, ono, nema volje ni za šta. I recimo, to su neki, kako bi rekla, možda neki početni simptomi koji će nas dovesti do toga da imamo i poremećaj sna, i poremećaj, ne znam, nije apetita, i poremećaj, ovo što pričam, i volje, i nagona, i svega ostalo.

0: kockice iz onoga što se pisalo, prolazila je to nekako, da kažemo, psihološko virtualno nasilje od strane ljudi. Mislim, to sve na to mačka, da, mačka u džaku, evo to hoću kažem, sve to nekako maš dvije oštrice s jedne strane, ne, to je sve stvar toga, mislim, šta mi u stvari tražimo na tim mrežama i koliko smo osjetljivi i koliko smo stabilni, osjetljivi kako god, da konzumiramo te mreže na način da rastemo kroz njih, a ne da idemo unazad, evo, tako nekako.
1: Evo, spomenuli ste i manjak socijalizacije i usamljenost i nedostatak kvalitetnih odnosa koji zajedno utiču i stvaraju probleme. Kada govorimo o stilu života, nekada ranije, prije društvenih mreža, imali smo društvena okupljanja po sjelima,
0: uživo smo se družili,
1: možda smo uživo jedni drugima bili više psiholozi. Fali nam toga.
0: Mislim da nam u svakom slučaju fali kontakta fizičkog. Ja gledam djecu, prije su djeca, ti si vidio na ulici djecu koja se igraju između dvije vatre, ili ne znam, ja košarka, znači, to više ništa ne viđam. Djeca generalno, pričam ja s tim generacijama, sve manje izlaze. Nije mi interesantno da izlaze, oni se druže po tim nekim četvrumovima svojim, oni imaju neku svoju komunikaciju. Ne kažem ja da oni nisu socijalizirani u smislu komunikacije, ali u smislu tog nekog fizičkog kontakta, fizičke bliskosti, to ja više ne vidim. Kod djece ne vidim. Tako da mislim, ali nisam sigurna da se išta više može ići unazad u smislu da se to nešto može sprečavati. Djeca su sve više i više zatvorena u kući, sve više i više vremena provode na računarima. Čini mi se da te neke zadaće, da to, kako bi rekla, jednostavno sve, ja gledam sebe, meni 8 sati buljim računar. Pored toga što radim s pacijentom, ja moram napisati nalaz, moram provesti dokumentaciju, moram... nekako nisam sigurna se možemo vratiti u ono doba, ali evo, možemo praktikovati što možemo više vremena provoditi jedni s drugima uživo. Onoliko koliko možemo.
1: Sve češće čujemo i termin burnout. Kako ga prepoznati i po čemu se razlikuje od običnog umora?
0: Pa burnout se u principu koristi za sagorjevanje na poslu. Mislim, na poslu, ono, da li sad na radnom mjestu ili poslom, u smislu prevelikih obaveza, prevelikog pritiska. Manifestuje se kroz veliki broj simptoma, više kao sindrom, ne znam, od pojava anksioznih simptoma do na kraju, znači, duboke depresije. Manifestuje se kroz negativne fizičke, tjelesne te nekakve senzacije, a u principu govori o nagomilanom stresu, znači. Klasični umor bi bilo ono tipa, ne znam, premorili ste se danas, previše ste radili, došli ste kući, odmorili ste se, sutra ste okej. Kod burnouta niste sutra okej. I niste ni prekustra okej, i to traje, i onda vrlo često na kraju bude neprepoznato, pa se liječi kod depresije, liječi se kod anksioznost, a kad se odpetlja, vidimo u stvari da je to nagomilani stres, sagorijevanje u principu vezano za posao. I najčešće, mislim da je najčešće vezan za obim posla, znači veliki pritisci na poslu, i broj dva, ili je možda obrnuto, su interpersonalni odnosi. Znači najčešće je to problem između ljudi. Tako da taj odnos neki koji je u smislu nadređeni, podređeni, negativne komunikacije, eto tih nekih drugih situacija koje se dešavaju na poslu.
1: A može li se desiti da čovjek ipak bude funkcionalan na poslu, ima porodicu, društveni život, a istovremeno ima ozbiljan problem sa mentalnim zdravljem?
0: Kratkoročno, da. Kratkoročno, da. U principu, ja mislim da svi ljudi koji prije nego što se jave i nego uđu u neki ozbiljniji problem, prođu tu fazu, kako da kažem, tog početnog sagorijevanja. Ali kažem, na kraju, nakon nekog vremena, ne mogu iskompenzirati. Znači, sve se trudiš da bude okej, negdje nešto škripi, negdje nešto ispašta. Ili ispašta posao, što najčešće nije slučaj, zato što negdje na poslu se moraš dokazati, inače gubiš taj posao, i onda svi smo negdje manje više, čini mi se, u funkciji tog posla, dominantno posla, manje i više svi, jer sve drugo može da šteka, to ne može, tako se od nas očekuje. A onda negdje, da vam kažem, negdje vas za nešto vas nema, ili za porodicu, za djecu, ili za suprugu, ili za supruga, ali ono što ja najčešće vidim u praksi, to meni na kraju dođe, nema vas za sebe. I onda idem u neku priču depresije.
1: Ima li načina da se pronađe balans?
0: Ma naravno da ima, naravno da ima. Mislim, kad kažem naravno da ima, ispada je to lako. Nije lako, ali apsolutno ima. Mislim da je ono što je možda čak i neka poruka ove naše emisije današnje, treba da bude da morate sebi biti prioritet. Morate osvijestiti svoje potrebe, morate osvijestiti, kako vam rekla, svoje slabosti, i morate sami sebi biti prioritet. Mislim da, kako bi rekla, ja sam to 100 puta rekla, za sve će vas biti osim za vas. A samo sebi ste potrebni.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Poštovani slušalci Radio Gračanice,

za Gračanicu. Ima načina, naravno, da budete u toku sa lokalnim aktuelnostima, dešavanjima, informacijama, a najbolji je taj da budete uz program Radio Gračanice i uz naša internet izdanja. Svakako preporuka da ostanete uz nas, uživajte uz sadržaje koje smo pripremili samo za vas.

Tuzlanski kanton se zadužuje 18,5 miliona maraka na 10 godina. Banke imaju sedmicu dana za ponude za vodne objekte. Radi se o vodnim objektima. Ovi u Tuzlanskom kantonu prvo obećaju da će uraditi ovo nešto na vodi, a ne kažu da će zadužiti, pa onda kad obećaju, onda se zaduže. Hajde, dobro, nema veze. Prvenstvo Republike Irske, najzanimljivija kao je najneizvjesnija liga u Evropi, tri kluba u mrtvoj trci za titulu, prvenstvo se završava već ovoga mjeseca. Još dosta toga što bismo mogli sa vama da podijelimo, svakako evo ovo su neki od najzanimljivijih naslova danas na portalima u Bosni i Hercegovini. Evo da vidimo šta kaže novinar Gazete za Alajbegovića. Alajbegović mi još ništa nije dokazao, Romin talent je ubjedljivo ispred njega, kaže novinar Gazete. Dobro, novinar u Gazete, ništa, vidjet ćemo, eto, ko će tu šta kome da dokazuje. Nama naš Alajbegović dobar, tako da ne bismo dalje ništa komentirali. Ne mijenjajte frekvencije, naravno ostanite i dalje uz Talase Radio Gračanice, uz naše sadržaje, uživajte u sadržajima koje smo pripremili samo za vas.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
4: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Ekonomsko propaganda.

bez tebe moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, da li sam srebrnočić?

da u budućnosti to funkcioniše još bolje, kazao je Arnautović. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je njena vizija da sve zemlje Zapadnog Balkana s vremenom postanu dio Evropske unije, javila je BTA. Govoreći po dolasku na međunarodnu

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

Dane, rekli smo za sutra da će doći do pogoršanja vremenskih prilika. Kolovoz mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, piše u izveštaju Bihamka. Na graničnim prelazima nema zadržavanja, a kada su u pitanju radarske kontrole, nema ni najavljenih radarskih kontrola danas za područje Gračanice. A nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za narednih nekoliko dana, koliko ovdje ima u ovome rasporedu, tako da bi s te strane trebali da budemo ovoga vikenda mirni i spokojni. Rekli smo već temperatura 26 stepeni, danas u našem gradu protiče jedan miran i ugodan dan. Naime, u policijskoj stanici smo saznali da nije bilo nikakvih posebnih zabilježenih događaja danas tokom dana, dok su vatrogasci danas imali jednu intervenciju, dosta posla za vatrogasce posljednjih dana na izmaku ovih, da ne kažem, sunčanih, toplih, suhih perioda, dosta posla za naše vatrogasce. Danas su imali intervenciju u Pribavi, Pribava Kamarići. Ponovo se radilo o čišćenju bašti njiva oko kuće, ispred kuće, iza kuće i tako dalje. Ljudi zapale vatru, pa onda to počne da gori, nekontrolisano ode. Isti slučaj i danas. Apel na ljude da budu oprezni ili da pripreme teren ako treba, zna se kako se može i zapaliti sa pripremljenim terenom i tako dalje. Ovako dovodite sebe u opasnost, druge u opasnost, objekte u opasnost, ljude u opasnost, vatrogasce dovodite u opasnost, ne treba se igrati sa vatrom, davno ljudi rekli. Adnan Jelmin su sa vama ovoga popodneva, ove večeri, ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama, vašoj pažnji svakako ćemo preporučiti nešto kasnije naše informativne emisije Info 5, Info 8, a vašoj pažnji preporučujemo i našu web i Facebook stranicu gdje se također možete informisati prije svega o lokalnim temama, dešavanjima, aktuelnostima, događajima. I naravno, topla preporuka da ostanete uz nas.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deterđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: ne bi trebao biti jedini dan kada se govori o mentalnom zdravlju i mi se trudimo nekako kroz program da govorimo o mentalnom zdravlju i mimo ovog datuma. Ali bez obzira na to, bez obzira na to koliko se govorilo, koliko se edukovalo na ovu temu, sigurna sam da i danas postoje ljudi koji ne znaju šta je mentalno zdravlje. Pa evo na samom početku da nekako fokusiramo se na to šta mentalno zdravlje podrazumijeva.
1: Pa nekako po toj definiciji svjetske zdravstvene, meni se čini da niko nije u potpunosti mentalno zdrav, zato što uključuje znači i fizičko i psihičko i socijalno blagostanje. A ja u principu malo ljudi znam koji su, da kažemo, kompletirali sve te tri komponente. Tako da, znači, uključuje blagostanje, znači, pojedinca u sva tri ta aspekta, i upravo ste, meni se isto nekako čini da mi uvijek oko tog desetog malo više pričamo o mentalnom zdravlju, a Boga mi se bavimo mentalnim zdravljem ostatak godine. Tako da svakako je pohvalno to da se malo i preko medije, preko Radio Gračanice promoviše to mentalno zdravlje i da se nekako promoviše centar za mentalno u aspektu znači nekog puta i pronalaska profesionalne pomoći kod osoba koje imaju poteškoće sa mentalnim zdravljem. Eto, tako da drago mi je da nekako izađemo u susret kad su ove stvari u pitanju i da se malo predstavimo.
0: Centar za mentalno zdravlje, kao što ste i kazali, radi kontinuirano tokom cijele godine. Na šta se bazira evo Centar za mentalno zdravlje? Koliko ljudi je uključeno u rad?
1: Znači, Centar za mentalno zdravlje, znači to je u stvari služba u okviru doma zdravlja, i imamo zaposleni trenutno dva psihologa, od koga je jedna kolegica je na porodijskom, ja se nadam u junu da se vraća na posao, pa će biti malo lakše. Psihijatra nemamo, znači, svog. Rentamo, dolazi na psihijatra iz Doboja i umeđu vremenu naša doktorica je na specijalizaciji, mislim da sad već kreće sa trećom godinom. Specijalizacija traje 5 godina, znači nema još 3 godine. Imamo okupacionog terapeuta koji radi sa, znači, okupacionu terapiju sa našim korisnicima, imamo diplomiranu medicinsku sestru, socijalnu radnicu i medicinskog tehničara koji radi poslove administracije i poslove davanja terapije. Evo kad tako je riječ... da to je tim Centra za mentalno zdravlje i imamo, znači, izuzev tog psihijatra, imamo taj neki, da kažemo, puni tim na ovaj broj osiguranika i radimo stvarno punom parom.
0: A kada je riječ o pacijentima, koliko pacijenata je uključeno, da li se taj broj tokom godine mijenja, raste, opada?
1: Pa, mi ovo, te neke podatke kojima mi raspolažimo, ta neka statistika koju vode naši medicinski tehničari, čini mi se da je oko 3-4 hiljade korisnika, znači, ne znam vam tačno sad reći cifru, jer to stvarno varira. Ali recimo da u našim registrima ima recimo oko 500 recimo hroničnih psihoza, imamo, ne znam, da prije se ima recimo preko 3000, različite su vrste poremećaja, pa se registri pravi po poremećama. Baš ono korisnika usluga, kad bi čovjek sabirao, mislim, bilo bi vjerojatno puno više, kad bi se svi ti registri sabrali. Ali evo, tako recimo da baratamo sa nekim timom od otprilike tako 3-4 hiljade korisnika usluga. Tu znači čak i ne ubrajamo one korisnike koji su povremeno korisnici, recimo, nakon saobraćajne nesreće, nakon neke stresne situacije, problema na poslu, nešto slično. To i nisu ono korisnici usluga koji recimo često traže. Ti koji dođu jednom ili dva put ne ulaze u registar. Mm-hmm. Tako da je, znači, broj zaista mnogo veći, vrlo teško govoriti o nekom fiksnom broju.
0: Svake godine se govori evo o većem broju ljudi koji imaju probleme sa mentalnim zdravljem. Da li smo danas zaista psihički opterećeni ili samo otvorenije govorimo o problemima? I da li se dovoljno govori?
1: Pa nisam sigurna ni da otvorenije govorimo o problemu. Mislim da se ipak radi o nekom većem pritisku, bržem načinu života, drugačijem življenju. Gdje su se ljudi nekako, čini mi se, oslobodili ono, u smislu nekih ranijih ovih stega koje su imali, ali s druge strane čini mi se da je mnogo veći broj obaveza, veći su pritisci, drugačije se nekako živi. Mislim, činjenica je da generalno ljudi su mentalno ugroženiji nego ranije. E sad, da li ljudi nisu govorili o tome, nisam sigurna. Mislim da se nekako živjelo, ne mogu reći nekako, se vezujem sad opet, danas je nekao loše vrijeme. Nije bilo puno bolje ni prije 30 godina, bio je rat. Ali mislim da se nije, da se ovaj broj pacijenata nije javljao, sigurno recimo nije ovaj broj djece bio. Mi imamo recimo veliki porast psihopatologije kod djece i adolescenata.
0: Koji je uzrok?
1: Ne, ja stvarno ne znam. Ja bih sad rekla da su više destrukcije, da ima svega. Od toga da nam je porodica negdje izgubila smisao, da krenemo od porodice, krenemo od disfunkcionalne porodice,

Pa da se vezujem, znači, za sklonosti i ovisnostima, raznoraznim, od interneta preko, ne znam, nija, zloupotrebe psihoaktivnih substanci, alkohola, ovih najnovijih, ne znam, nija, nikotinskih nekih proizvoda, što već sve misliš da djeca radi. Problemi u školi, problemi nasilja, vršnjačkog, mislim, da kažem,

0: radnom mjestu ili poslom u smislu prevelikih obaveza, prevelikog pritiska manifestuje se kroz veliki broj simptoma, više kao sindrom, ne znam, od pojava anksioznih simptoma do na kraju, znači, duboke depresije. Manifestuje se kroz negativne fizičke, tjelesne te nekakve senzacije, a u principu govori o nagomilanom stresu, znači, klasični umor bi bilo ono tipa, ne znam, premorili ste se danas, previše ste radili, došli ste kući, odmorili ste se, sutra ste okej. Okay. Kod burnouta niste sutra okej. Okay. I niste ni prekustro okej, okay, i to traje, i onda vrlo često na kraju bude neprepoznato, pa se liječi kod depresije, liječi se kod anksioznost, a kad se odpetlja, vidimo u stvari da je to nagomilani stres, sagorevanje u principu vezano za posao. I najčešće, mislim da je najčešće vezan za obim posla, znači veliki pritisci na poslu, i broj dva, ili je možda obrnuto, su interpersonalni odnosi. Znači, najčešće je to problem između ljudi. Tako da, taj odnos neki koji je u smislu nadređeni, podređeni, negativne komunikacije, i od tih nekih drugih situacija koje se dešavaju na poslu.
1: A može li se desiti da čovjek ipak bude funkcionalan na poslu, ima porodicu, društveni život, a istovremeno ima ozbiljan problem sa mentalnim zdravljem?
0: Kratkoročno, da. Kratkoročno, da. U principu, ja mislim da svi ljudi koji prije nego što se jave i nego uđe u neki ozbiljniji problem, prođu tu fazu, kako da kažem, tog početnog sagorevanja. Ali kažem, na kraju, nakon nekog vremena, ne mogu iskompenzirati. Znači, sve se trudiš da bude ok, negdje nešto škripi, negdje nešto ispašta. Ili ispašta posao, što najčešće nije slučaj, zato što negdje na poslu se moraš dokazati, inače gubiš taj posao, i onda svi smo negdje manje više, čini mi se, u funkciji tog posla, dominantno posla, manje i više svi, jer sve drugo može da šteka, to ne može, tako se od nas očekuje. A onda negdje, da vam kažem, negdje vas za nešto vas nema, ili za porodicu, za djecu, ili za suprugu, ili za supruga, ali ono što ja najčešće vidim u praksi, to meni na kraju dođe, nema vas za sebe. I onda idem u neku priču depresije.
1: Ima li načina da se pronađe balans?
0: Ma naravno da ima, naravno da ima. Mislim, kad kažem naravno da ima, ispada je to lako. Nije lako, ali apsolutno ima. Mislim da je ono što je možda čak i neka poruka ove naše emisije današnje, treba da bude da morate sebi biti prioritet. Morate osvijestiti svoje potrebe, morate osvijestiti, kako vam rekla, svoje slabosti, i morate sami sebi biti prioritet. Mislim da, kako bi rekla, ja sam to 100 puta rekla, za sve će vas biti osim za vas. A samo sebi ste potrebni. Svi će funkcionisati. Ja to znam reći pacijentima kad dođe za posao, ali razumiješ da te za 24 sata mijenjaju. Znači, sad da ti se nešto desi, za 24 sata će te zamijeniti i na poslu i u kući, u svakom kontekstu. To je tako. Možda kući ne za 24 sata, ali zamijenit ćete. Svi će živjeti, svi će funkcionisati. Djeca će živjeti bez tebe, muž će živjeti bez tebe, supruga će živjeti bez tebe, ne znam, zavisi koji je pacijent, muško ili žensko. Znači, na poslu za 24 sata do ne znam, nije, za 7 dana naći neko ko će raditi taj posao, jer taj posao mora da se radi. Samo sam sebi ne možeš biti zamjena. Znači, negdje mi je užasno važno da shvatite da morate da postavite granice, da se fokusirate na sebe. Naravno, da kad kažem to fokusiranje na sebe, ne znači da ćete otkaz nešto raditi. Ne, ne, ne, mislim, morate od nečeg živjeti. Znači, i posao, i porodice, i sve. Ali samo mislim da trebate nekako prioritete složiti na taj način. Dakle, da ste sami sebi prioritet i da je okej da kažete sad je dosta, ovo ne mogu stići danas uraditi, to je to. Meni se često dešava da ljudi dolaze da radi za dva čovjeka, jer ne znam, nema kolege, nema ovog, nema onog. I onda se to nagomilava i onda ostaje previše, razumijete me? Ja kažem, dobro, šta će se desiti ako ne uradiš? A šta će se desiti? Pa neće se ništa desiti, nego mi nekako, kako vam rekla, mi imamo utisak, se rodimo, od kako se rodimo počinju da nas driluju s moranjima, moramo biti dobro dijete, pa to je to. I onda ti negdje stalno imaš utisak da ti nešto trčiš, da nešto stigneš, da završiš, da kako vam rekla, da zadovoljite šefa, da zadovoljite direktora, da zadovoljite muža, da zadovoljite dijete, i negdje prosto u toj čitavoj priči potpuno zaboravimo šta mi u stvari želimo od života. I onda nas to stigne. E, to je to što pričamo. Znači, možete vi jedno vrijeme biti funkcionalni i bit ćete vi jedno vrijeme funkcionalni, ali onda više, onda ćete doći, znate, ne možete vi da isto da živite sa 25, sa 35, sa 45. To što ste mogli u 35, nećete moći u 55. A ljudi su oko vas naučili da dajete više nego što možete. Prosto u jednom momentu ćete morati reći dosta. E, po meni, znači, morate reći dosta prije nego što napipate neku kvržicu na sebi. eto tako nekako bi ja volila da svi ljudi koji nas slušaju

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Ne mogu ti reći da te volim.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Da još jedno piće snogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući,

anđele, jer ispod moje kože crni đavo caruje. Jer ispod moje kože crni đavo caruje.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

zamiču oni u koloni s one strane vremena na zlo nas ume navesti varljivi šapat savesti nisam baš bio sin što nosi dobre vesti promiču lica predraga

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš